nga ji akash vanile ne shwen ji tan nga do chu zo don tan skar ma sum chu sok ni song sto ka sa das ko jep jam yang chering ne o cher sana jat.

ngaji akashvani le ne shwen ji ta in nga do chu chu gotang skar mar chu cha do kasata tashi nam gyal sal kan lurik sanchis la phule

ngaji akashvani lene juinjik tangin ngimi chutsot ingisangskarma ngapchunga nga chaduk kasata ladakhsena nasul sanaza

ngaji akashwani eleni juinjik tangin ngimi chutsot sum chaduk inna tangya pu ngaji diringe digrim tangpo bothun digrim ngispefia pito chutsot shngeka yang jalin tete chukpa ngaja gonspa salazat